0: Gloria Donode reklamą.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-da. Омбірінші үлкеше. Стальян LG телевизорны харит қылин. Вачери Аризо 6 Pro автомобилі. Хамды башқа ажайып соврыларны ютуб алыш имканиятыге эге болин. CA Store сайтыда уйдан чықмаган халда. Атыге 5 дақиқада онлайн муддатли толуыны расмилаштырин. Тастықлаш атыге 5 дақиқада. 0% башлангыч толу, 0% қошымча толу. Расмилаштырыш үчін фақат паспорт керек. Батафсыл CA Store.uz-да.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Ория Доно тақдим етеді. Футбол плюс дастуры. Превью ва ревью. Ең соңғы әңгіліклер, болып өткен ойынлар, воқиялар тахлилі ва болажак ойынлар хақыда мәліметлер. Яқынырақ келің. Бошладық.